0: naon pangna sampean datang?
1: Kia ngit. Rama dalem teh kautus kuno jadi ratu ngemantimalan sabda raja ti Anger Agung Praja Astina Anger Agung Prabu Duryodana. Dupi anu dipi maksud. Mugi salira paduka dalam uninga bageut.
2: Wirehing kayaan rakyat Astina dina dengat tiap